Noi o să I'm Still Me, vă nouătă izdanie, na ceau antina sponsorirea nao Citroen i afton uva, i vai miki se zadno su vas i do dva sa časot. I dines imame super muzika za vas, ki čujeme Nicki for 36 Hours, Billie Eilish, no prethodno, vreme za Aero Vibe, Yell Yell.

0: 7.
1: Disco Bombino, Nile Rodgers și Sophie Ellis Baxter, Dancing Without You.
0: Broj 6.
1: Aluc și Something Else, I Wonder If You Know.